你都会用冰油梅。用的是哪曲啊？哦，你不跟我们有那个零，那零吗？哎，你过来呀。Iko susunod na gold medalist. Ikaw ah, antayin kita ah. Ako reporter mo ah.